ananobia wuko nsoto bi munu ah senyo nga yesua ananokasi na timisi na sobeni mebi nsebi jiwufu ni mu